0: em cũng ta cũng biết tin. Được cô ơi, tôi đi cái đồ bằng tầng đó. Mày kia. Mày kia cái này bằng chưa?
1: À, bun đặc nó sai. Khi sao em mong cuốn trang á, đang bít bít mong cần pinote.
0: Cái kia ta cũng đã không bít tiền rồi.
1: Bít tiền là sao? Ôi, cô lùr.
0: Pute.
1: Ôi,